0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Heri Jakobsen ur evangelionen etter Lukas.
1: Femte kapittel. Som nå følt seg ene for tilpetest om han og hørt i årgods, han stod i Genesarets vatten, så han tvær bata litt her ved vattnet. Fiskemennene var færne fra Taimon og tok oss via skåla gøttene. Ta for han inn i annan baten, tantja svimene, og be han letja sinter ut fra landet. Så settes han nyer og lærte fæltje ur baten om. Ta igjen helt og pæta tæla, sier han ved svimen, legg ut av dype og sette ut gøttentikkere enn seto. Ta svære i svimen honom, mestare. Vi tar rønt at la nått og åndsje finnje. Men etter året tog noen skal jeg sette ut gøttene. Ta ut her gjør du til, fink ut her store mångte av fiske, og gøtten tar av skrattene av. Ta vettra ut her etter feluen, sønnen og hinnen baten om, at her skulle du komme og hjelpe deg imen. Ta kom og ta, og ta fyllt og boar baten her, så ta her munt og sotje. Ta i nu svimen Peter, så hette fatla nyr for knøven Jesus her, og sier, Herre, fær fra meg, jeg syndigjord med vår. Du rastla vær kommet av han, og alle teir, og i vi hunden vår, av hese fiskaveie, og i teir høtte finnje. Sommelais eisene av Jakob og Johannes, siner Zebedeus, som var og fela var svimen her. Men Jesus sier vi svimen, øttast ikkje, her etter skal du veie menneske. Tær får du så et lande vi baten om, og får du fra ødlån og fyllt til hånden. Men han nå var i egnen av byen om, var her med vår fotler av spedalsko. Da han sa Jesus, fattel han nyr og anlitt sutt, be han og sier, Herre, vil du, så kanst du gjøre med regnen. Ta rett i han ut håndene, nærmer vi han og sier, jeg vil, vi regner. Vi tar samme, slapp han fra spedalskene. Han beg honom onkene at si at jeg, men færes det og let presten syna til og offra for i rensan tøyna, så la jeg som Moses hever avsett taimon til vittnesbord. Tøyndene om han kom nå enn vujer i om, og nek folk kom sammen at høyra og være grøtt for sjukur synar. Men han slapp seg bostur til øyenstø og vær her i bøen. Nå vær det en dag han lærte. Her så du fariserar og lovlærarar, så kom det vår ur kvörjebygd i Galilea og Judea og ur Jerusalem. Og kraft herrans til att gröa vær tjå honom. Ta kom en äkre män berande vid lamnon manne vid sång. Ta rönt då att släppa in vid honom og lägger han framme fyra han. Men vid det att här ångan vi så att släppa in vid honom fyra fältsjönom, får du ta upp att hätje og sutt og bæge han og sønkjene nyer mittelen teksteinene, bænt fremme for Jesus. Ta jo han sa trygt herre, sier han, «Mæver, sinter tøyner er ut her firekjøvner». Ta for å hinne skriftlærte og fariserene, jeg tok seg hvis jeg selv om så, «Hvor er hesen som taler stug godspottende i år? Hvor kan firekjøve sinter uten god egnet?» Men vid det att Jesus kände huxaner terra, svärde han till honom, kvät ärta till huxa och görståndtickare. Kvät är lättare att säga, sinter tynar er och terfiregivnar, eller att säga, rejs till och gack. Men fyra att hit skulle vita, att människasåneren hevor valt att göra ni att firegiva sinter, säger han vid en lamna. Jag säger till här, rejs till, täck sångtyna och fär hem till den kjåls. Då restes han vid det samme for i egen terra, tog til og i han la av, og for hjem til sin kjøls lovende gode. Og ødel var det helt affæren, til prøyse av gode, øtte fylte til, og til søtte, vi tar vi det se til og gjør utrolig til. Så gjerne får han ut. Han fikk til at suttet tattlere og i et levi, sita vid hotellbona, og han seier vi igjen, fylg mer. Ta foran fra ötlun, og restest og fyllt i honom. Levi gjørde nu stora veslo fyrir honom heima tjassær, og her var store flokkor av tottlaron og øron som sådde til bors vid honom. Men farisierarne og hinner skriftlærd og tarra knarra og inna læresveinar hansar og søtto, kvi eta og drekka tid vid tottlaron og syndaron. Ta svera Jesus daimon, fruskon tørvar ikkje lakna, men sjukon. Jeg ikkje kommet at kalla rattvois, men syndarar til omvendingar. Tar søtto vi igjen, læresveinar Johannes fasta ujulia og halda bønner, og læresveinar farisierarna vi, men tøyner eta og drekka. Jesus sværa i taimon, «Mån og tid få av bromennene at fasta, så lønge som brukkommeren tja taimon. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren ved fra taimon tidsjen, og ta skulle ta fasta, ta det jeg.» Han sier taimon eisende løknelse, «Ånden skreier båt av nødgjønn plattje, og setor henne av gammalt.» Tui så bæg skreir han sundur hitt nutja plætje, og heldur ikkje høskar bóten av hinn nutja til hitt gamla. Ongen letur heldur nutt vun og gamlar kynsetjer. Tui hitt nutja vunne sprontjur kynsetjenar, og teg fyrir ongen, og kynsetjen er spittlast. Nei, nutt vun eir at vera let jo nutja kynsetjer. Men ongen, som hefur drutja gamalt vun, vil hefa nutt, tui han sigur, Hitt gamla gott. Lukas satte kapitel. Nast fyrsta sabbat gikk han utjøgden ekkur, og lærersveinar hansra slid og øks og gnudja av teg sundur vid håndunnen og åtu. Ta søttun ekkur av fariseranun. Kui gjerra tid teg som ikkje løyvelitt at gjerra sabbat? Jesus sverra i taimun, Hefa tid å ikkje lise hva David gjørte da han var svenkur, han og tær og i vi honom våro. Hvordan han får inn i husgods og tåg synesbrein og at og gav eisne taimon og vi honom våro. Og teg hever ongen løyv i at eta utan prestan eina. Og han sier vittar, menneskasoneren herre sabbatsens vi. Ein annan sabbat kom han inn i synagogene og lærte. Her vært han med vår som høyre hånd var visen av. Hennes skriftlært og fariserarne høyde egen etter honom, og man måtte færre at grua sabbat fyrir at her kunde finne okkurst at glede han fyrir. Men han visste hva der hoksa av, og så sier han vid mannen som eier hina visne håndene, «Reis til og kom fram her». Han reiste seg ta og kom. Så sier Jesus vittar, «Jeg spyrir tikkun, Kvært løyvligt sabbat, at gjøre godt, eller at gjøre illt, at bjerga løyve, eller at forkoma tøy. Han hukte rundt at her atler, og så sier han vid han, rett ut håndene. Han så gjør det. Ta hver hånd hans er frusk atter som hin. Men her var det helt oversinter, og ta seg og kvør vi annan om kvært der skulle gjøre vid Jesus. Om tætøyina får han eina fernigena fjallig at bia, og han vær her atla nottuna i bøen til god. Ta og i sådæveren kom, kattla i han til sin læresveinar synar, og utvalde 12 av taimon, som han eisne kattla i apostlar. Simon, som han eisne nevnte Petur, og Andreas, bror hansara, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matthias og Thomas, Jakob, son Alfeus, og Simon, som kallast Zelotes. Judas, son Jakob, og Judas Iskariot, han som var svojkjære. Så foran oman Vittheimon, og stekka i og einon slatta. Og her var store flokkor av lærersveinon hansara, og store mongta fölkje ur Ödlun Judea, ur Jerusalem, og ur landenon fram vid Kjekven vid Tyros og Sidon. Så var komna at høyra han og vera grødd fyrir sjukursøgnar. Tei som var plava av Årainon Anton var grødd, og alt falskje rönti a få nome vi han, tog kraft tjekk ut fra honom og grødd i öll. Han lytte ta opp eiesøyne, hukte av lærersveinar søyner og sier, «Sel er tid fatekko, tog rujje gods er tikkara. Sel er tid som nu hunkra, tog tid skulle vera metta. Sel er tid som nu grata, tog tid skulle lea. Sel er tid ta i menneskene heta tikkon, ta i teg ikkje vilja vite av tikkon, og ta i teg hoa tikkon, og kasta navn tikkara fra seg som nega illt fyrir menneska sonarens skuld. Gleist han te og leipi av frøye, til løntikare er stor i himle. Og av samme hatt gjør du fedsar terra vi profetanar. Men vei tikkon til drøyko, tog tid hava langko finnje trøst tikkara. Vei tikkon tid som nu er mett, tog tid skulle hunkra. Vei tikkon tid som nu lea, tog tid skulle syrtja og grata. Vei tikkun tar jo öll menneskje å ta seg vel om tikkun. Og samme hatt gjør du fedsar terra vi lije profetan her. Men jeg sier vi tikkun som høyra. Elskje fudgen der tikkara, kjeret heim om godt som heta tikkun. Signe teg som banna tikkun, og bie fyrir teimun vi spittla tikkun ut. Ta og i ein slert i under annan venkan, så ratt hun hin vi, og ta i ein tekur kappan fra ter, så søyt hon heldur ikkje kyrstelen. Gjev einan og kvarjon som byr til, og om ein tegur til og i tøyt er, så krev det ikkje etter. Som tid vilja at menneskje skulle gjere mot etikkon, så skulle jeg eisne tid gjere mot etheimon. Og om tid elska teg som tikkon elska, kvært er til at takka tikkon fyre. Eisne syndarar elska teg som elska teir. Om tid gjerra teimon gott som gjerra tikkun gott, kved te a takka tikkun fyre. Eisne sindarar gjerra ta sama. Og om tid lena teimon som tid vona tvo atterfra, kved te a takka tikkun fyre. Eisne sindarar lena sindaren og på a få a luga mykje atter. Nei, elskje fudgen der tikkara, gjerra gott og lene utan at vanta nega atter. Så skal løn tikkara vera stór, og tí skulle vera bøtten hins hagsta, tói hann góður móti hinnun ótaksomu og öndu. Vera miskunnsom eins og fægir tikkara miskunnsamur. Og dømi ikkje, så skulle tíð ikkje vera dømd. For dømi ikkje, så skulle tíð ikkje vera fordømd. Fyri djöfi, så skal tikkun vera fyri djöfi. Djöfi, så skal tikkun vera djöfi. Gott, stappa, rist, råka mål skal vera givet tikkun i fengje. Tøy vi målen om, og i tid måla vi skal tikkun vera målt etter. Han sier til man eisen og luknelse. Man blindur kunna leia blindan. Koma til ikkje bæra fattelig grøvene. Læresveineren ikkje iver mestar av søgnen, men ein og kvør og gjør fullartur vere som mestar i hans herre. Kvøy sagt du fløysene i eia bror tøns, men verer ikkje verre vi bjolkan som til noen egna eia. Eller hvordan har du sagt vi bror tøn, bror, let meg teke ut fløysene som i eia tøynen, to som sagt ikkje bjolkan ut til noen egna eia. Hiklare tøn, tek fyrst bjolkan ut til noen egna eia, og ta skal du sutja vel a teke ut fløysene som i eia bror tøns. Tog jo ikke godt tre som beringan avvøkst.

0: Du lusar efter Tjej Kristlet Kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelion efter Lukas.
1: Femte kapitel. Som nu följtja ena för tirptest om han och hört i årgods, han stod i Genesarets vatten, så han tvar båtar lite här vid vattnet. Fiskemännen var färna från Taimon och tog oss via skåla gödnerna. Ta föran in och i annan båten, tantja svimmene, och bär han lägga synder ut från landet. Så sättes han nyer och lärde följtje ur båten. Ta igen helt och päta täla, säger han vid svimmen, lägg ut att uppe och sätt ut gödntickare än att sätta. Ta svära i svimmen honom, mästare. Vi tävar rönt att landa åt och åntje finche. Men efter året tog inom skall det sätta ut gödnerna. Ta ut här gjörd och tär, fink ut här stora mångt av fiske, och gödn tär skrattna av. Ta vattra och tär efter felöven sönnen och hinnon batenon, att här skulle du komma och hjälpa tär imon. Tär kom och ta, och tär fyllt och boar batarna så tär munt och sötje. Ta i nu svimmen Peter så hetta fadla nyr för knövon Jesus är och säga Herre, fär fram er, jag är syndigur med vår. Tog rastla välkommen av han och alla tajr och i vi honom varo av hese fiskavaje och i tajr hötte finche. Somalais eisne av Jakob och Johannes siner Zebedeus som varo fela var svimmenar. Men Jesus säger vi svimmen, öttast icke, her etter skal to veie menneskje. Tær fóru så at lande vi batonon, og fóru fra ødlon og fylte honom. Men han nu var i einon av bojonon, var her med vår fotler av spedalsko. Ta i han sa Jesus, fatla han nir og andlet sutt, be han og sige, Herre, vil du, så kanst du gjøre med regnan. Ta ratt i han ut håndena, nem vi han og sige, jeg vil, vi regner. Vi tar samme, slapp han fra spedalskene. Han beg honom onkene at sige til, men færes det og let presten syne til og offra for rensan tøyna, så la jeg som Moses hever avsett taimon til vittnesbord. Tøyndene om han kom nå enn vujer i om, og nek folk kom sammen at høyra og være grøtt for sjukur syner. Men han slapp seg bostur til øyenstø og vær her i bøen. Nå vær det en dag han lærte. Her så du fariserar og lovlærarar, så kom det vår ur kvörjebygd i Galilea og Judea og ur Jerusalem. Og kraft herrans til a grøa vær tjå honom. Ta kom nekker menn berande vi lamnon manne vi sång. Ta rundt og jeg släppa inn vi honom, og legge han framme fyr i han. Men vi te at her ångan vi så å släppe inn vi honom fyr i fæltsjennom, får å ta opp at hætje, og sutt og bæge han og sønkjene nyer mittelen teksteinene, bænt framme fyr i Jesus. Ta jo han sa trygt herra, sier han, «Mæver, sinter tøyner er ut her firekjøvner». Ta får å hinne skriftlærte og fariserene, jeg tok seg vise her sjølvån så. Hvor hesen som taler stug godspottende i år? Hvor kan firekjøve synder utan god egnet? Men vi til at Jesus kjente hoksaner terra, svære i han teimon. Hva er det tid hoksa og gjørst omtikkere? Hva er det lettere å si synder tøyner er ut her firekjøvner, eller å si reis til og gakk? Men fire at tid skulle vite, at menneskesåneren hever valgt av gjørende at firekjøva synder, sier han vid en lamna. Jeg sier her, reis til, takk songtøyna, og fær heim til den kjåls. Da restes han vid det samme, fyr i egen terra, tog til og i han la av, og fær heim til den kjåls lovande gode. Og ødel var helt affæren, til prysa av gode, øtte fylte til, og til søtte og, vi tar vi det jeg ser til, og jeg er utrolig til er. Så gjerne får han ut. Han fikk til at suttje tottlere og i et levi, sita vid hotellbona og han seier vi igjen, fylg mer. Ta foran fra ötlun og restest og fylg til honom. Levi gjør det nu stora veslo fyrir honom heima tjassær, og her var store flokkor av tottlaron og øron som sådde til bors vid honom. Men farisierarne og hinne skriftlærd og tarra knarra og inna læresveinar hansar og søtto, kvi eta og drekka tid vid tottlaron og syndaron. Ta svera Jesus taimon, fruskon tørvar ikkje lakna, men sjukon. Jeg ikkje kommet at kalla rattvois, men syndarar til omvendingar. Tar søtto vi igjen, læresveinar Johannes fasta ujulia og halda bøner, og læresveinar farisierarna vi, men tøyner eta og drekka. Jesus svera i taimon, Månå tid få av bromennene at fasta, så langt som brukkommeren kjøtheimen. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren ved frateimen tidsjen, og ta skulle ta fasta, ta det jeg. Han sier teimen eisende løknelse. Ånden skreier båt av nødgjønn plattje, og setor henne av gammalt. Toi så bæg skreier han sunder hitt nødgjønn plattje, og helter ikkje høskar båten av henne nødgjønn til hitt gamla. Ongen letur heldur nøyt vun og i gamlar kynsetjer. Tøy hitt nøytja vunne sprøntjur kynsetjenar, og teg fer fyrir ongen, og kynsetjen er spillast. Nei, nøyt vun eir at vera let jo nøytja kynsetjer. Men ongen, som hefur drutje gamalt vun, vil hefa nøyt, tøy han sigur, hitt gamla gott. Lukas sjette kapittel. Næst fyrsta sabbat gikk han utjøgden ekkur, og læresveinar hansra slid og øks og gnudja av teg sundur vid håndunnen og åtu. Ta søttun ekkur av fariseranun. Kvi gjerra dit her som ikkje løyvelitt at gjerra sabbat? Jesus svera i taimun, Heva tid å ikkje lise hva David gjørte da han var svenkur, han og teir og i vi honom våru. Hvordan han får inn i husgods og tok synesbrein og at, og gav eisende teimon ved vi honom våre. Og teg hever ånden lov i at eta, utan prestan eina. Og han sier vittar, menneskasåneren herre sabbatsens vi. En annan sabbat kom han inn i synagogene og lærte. Her vært han med over som høyre hånd var visen av. Henne skriftlærte og fariserarner hadde egen i etter honom, og man måtte færa grua sabbat fyrir at her kunde finna okkurst at gleda han fyre. Men han visste hva der hoksa av, og så sier han vid mannen, som egen hina visno håndina, reis til og kom fram her. Han reiste sig ta og kom. Så sier Jesus vittar, jeg spyrir tikkun, hva løyvligt sabbat, at gjera gott eller at gjera illt? At bjerga løyve eller for koma tøy. Han hukte rundt at her atlar, og så sier han vid han, ratt ut håndene. Han så gjør det. Ta hver hånd hans ra frusk atter som hin. Men her var det helt oversinter, og ta seg og kvør vi annan om hva der skulle gjøre vid Jesus. Om til tøyene får han ena for nyene fjallet at bia, og han vær her atla nottene i bøen til god. Ta og i sådæveren kom, kattla jeg han til sin læresveinar synar, og utvalde 12 av taimon, som han eisne kattla i apostlar. Simon, som han eisne nevnte Petor, og Andreas, bror hansara, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Thomas, Jakob, son Alfeus, og Simon, som kallaist Zelotes, Judas, son Jakob, og Judas Iskariot, han som var svigjære. Så får han oman Vittheimon og stekka i og einon slatta. Og her var store flokkor av læresveinon hansara, og store mongta fölkje ur ödlun Judea, ur Jerusalem, og ur landenon fram vid kjekven vid Tyros og Sidon, så var komna at høyra han og vera grødd fyrir sjukersøynar. Tei som var plava av åreinon Anton var grødd, og alt fölkje rönti jeg få nåme vid han, tog kraft tjekk ut fra honom og grøtt i ödl. Han lytte ta opp eiesøyne, hukte av lærersveinar søyner og sier, «Sel er og tid fatekko, tog rujje gods er tikkara. Sel er tid som nu hunkra, tog tid skulle vera metta. Sel er tid som nu grata, tog tid skulle lea. Sel er tid ta i menneskene heta tikkon, ta i teg ikkje vilje vite av tikkon, og ta i teg hoa tikkon, og kasta navn tikkara fraser som nega illt fyrir menneska sonarens skuld. Gleist han te og leipi av frøye, tu løntikare er stor i himle. Og samme hatt gjør du fedsart herra vi profetanar. Men vei tikkun til drøyko, tu tid hava langko finnje trøst tikkara. Vei tikkun tid som nu er mett, tu tid skulle hunkra. Vei tikkun tid som nu lea, tu tid skulle syrtja og grata. Vei tikkun ta i ödel menneskje ta seg vel om tikkun. Og samme hatt gjør du fedsart herra vi lije profetanar. Men jeg sier vi tikkun som høyra. Elskje fudgen der tikkara, kjeret heim om godt som heta tikkun. Signe teg som banna tikkun, og bie fyrir teimun vi spittla tikkun ut. Ta og ein slært vi under annan venkan, så ratt hun hin vi, og ta og ein tekur kappan fra ter, så søyt hun heldur ikkje kyrstelen. Gjev einan og kvarjon som bier te, og om ein tekur te og i tutt er, så krev det ikkje etter. Som tid vilje at menneskje skulle gjere mot etikken, så skulle eisne tid gjere mot etheimen. Og om tid elskar deg som tikkun elskar, kvært det at takka tikkun fyre. Eisne syndarer

0: nøtten hins högsta, tog han gåvor mot hinnon otaksomo og öndo. Vere miskonsom en så fejer tickar er miskonsamer. Og dømi ikkje, så skulle tid ikkje vera dømt. For dømi ikkje, så skulle tid ikkje vera fordømt. Fyre djeve, så skal tikkun vera fyre djeve. Djeve, så skal tikkun vera djeve. Gott, stappa, rist, råka mål skal vera djeve tikkun i fengje. Toi vi målen om, og i tid måla vi, skal tikkun vera målt etter. Han sier til man eisne luknelse. Man blindur kunna leia blindan. Koma til ikkje bæra fattelig grøvene. Læresveineren ikkje iver mestare søgnum, men ein og kvør og gjør fullartur vere som mestare i hans herre. Kvøy sarstu fløysene i eia bråur tunns, men vere ikkje vere vi bjolkan som til noen ekna eia. Eller hvordan har du sagt vi bråur tunn, bråur, let meg teka ut fløysene som i eia tunnum. Tu som sarst ikkje bjolkan og i tunnum ekna eia. Hiklare tunn, tek fyrst bjolkan ut ur tunnum ekna eia, og ta skal du sutja vel at teka ut fløysene som i eia bråur tunns. Tu er ikke godt tre som blir ringan avvøkst, og ikke ringt tre som blir gåan avvøkst. Kvørst tre kjennest av avvøkst i synum. De sanka jo ikke fikur av tørnun. Ei heldur henta de vunber av tørnarun. Gott menneska ber fram gott av innan gåva, og hjärta tess hever til. Og ringt menneska ber fram ønta av innan ønta, og i te hever til. Toi mor tess talar te som hjärta ofullt av. Men kvi kalla tid med herre, herre, og gjer ikkje te som jeg sier. Kvart han, og kjemer til moin, og høyrer år moinne, og gjer etter taimon. Kvörjun han lukur, skal jeg vise tikkun. Han lukur manne, og skulle bytja hus, og som ta grå djupt nyur, og leie gruntina av hettlo. Ta og ta vannflå kom, skåla i streimeren av te hus, og han var ikkje mentur at vika tog, av tog at det var velbygt. Men tann, og i høyrer, og gjer ikkje etter tog, i lukur manne, og i bygd i husut om man av gjørene vi ongon grunder leie under. Streimeren skåla i åte, og ta fattel vi ta sema, og fattel tess hus vær størst.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tånløk. Så du velkommen å flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 6 Takk for stolen.

0: nu läser här i Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: Femte kapitel. Som nu följde ena för tirptest om han och hörde i årgods, han stod vid Genesarets vatten, så han tvar bata lite här vid vattnet. Fiskemännen var farne fra taimon och tågost via skåla gödnerna. Ta får han in och i annan baten, tantja svimmene, og be han letja synder ut fra landet. Så settes han nyer og lærte fæltsje ur batenom. Ta igjen helt og peta tæla, sier han ved svimmen, legg ut av dype og sete ut gøtentikkere enn seto. Ta svære i svimmen honom, mestare. Vi teva rønt at la nått og antje finnje. Men etter året tøynom skal jeg sete ut gøtnene. Ta ut her gjør du til, fink ut her ståre mångt av fiske, og gøtten til her skrattene av. Ta vettere ut her etter feløen, søgnen og hinnen batenen, at her skulle du komme og hjelpe deg i mån. Ta her kom ut her, og ta her fylt og boer batene her, så ta her mont og søtje. Ta ut nå svømmen Peter, så hette fattelig han nyer for knøven Jesus her, og sier, Herre, fær fra meg, jeg syndigur med vår. Du rastler vær kommet av han, og atler teir, og i vi hun vår, av hese fiskaveie, og i teir høtte finnje. Sommelais eisene av Jakob og Johannes, siner Zebedeus, som var og fele av svimmene. Men Jesus sier vi svimmen, øttast ikkje, her etter skal to veie menneskje. Teir får så et lande vi batonon, og fóru frá öllum og fylgdu honum. Meðan hann nú var í einum av bújunum, var herr meður fullur av spedalsko. Ta í hann sá Jesus, fall hann nýr og andlit sutt, be hann og segi, Herre, vilt du, så kanst du gjöra mig reinan. Ta rætt í hann út hondina, nefn við hann og segi, Ég vil, ver reinar. Vita sama slapp hann frá spedalskunni. Han bei honom onkone at sia til, men færas det og let presten søyna til og offra fyrir rensan tøyna, så lai som Moses hever asett taimon til vittnesbord. Tøyndene om han kom nu enn vujar i og nek folk kom saman at høyra og vera grøtt fyrir sjukur søynar. Men han slapp seg bostur til øyenstø og vær her i bøen. Nu vær til en dagen han lærte. Her såg du fariserar og lovlærarar, så kom det vår ur kvarje bygd i Galilea og Judea og ur Jerusalem. Og kraft herrans til å grøa vær tjåvånen. Ta komme nekre menn berande vid lamn og manne vid sång. Ta rønt og jeg slipper inn vid honom og legger han fremme fyri han. Men vi te at her ångan vi så jeg slipper inn vid honom fyri fæltsjennom, får du ta opp at hætje, og suttu bægi hann og sonjuna nýjur mittlum teksteinanar, bænt framan fyrir Jesus. Ta jo hann satt rikft herra, segi hann, mefur, sindur tøynar eru ter fyrirgjöfnar. Ta fóru hinn skriftlærdu og farisearnir, at hugsa við sér sjálfum svo, hver hesin som talar stug gudspottandi år? Hver kan fyrirgjöfa sindur utan gud eina? Men vi til at Jesus kjente hoksaner terra, sværa i han taimon, kvæt erta tid hoksa og gjørstån tikkara? Kvæt lettare at sia, sinter tøynar er og ter firegjøvnar, eller at sia, reis til og gakk? Men fyrir at tid skulle vita, at menneskasåneren hevor valda gjørene at firegjøva sinter, sier han vi en lamna. Jeg sier til her, reis til, tek songtøyna, og fær heim til tun kjåls. Ta restest han vid det samme for i egen terra, tog til og i han la av, og for hjem til sin kjøls lovende gode. Og ødel var jo helt affæren, de prøyse av gode, øtte fylte de, og de søtte jo, vi tar vi det jeg ser til, og jeg er utrolig der. Så gjerne får han ut. Han fikk til å søtte toddlere og i et levi, sida vid toddlboene, og han sier vi igjen, fylg mer. Ta fór hann frá öllum og restist og fylgdi honum. Levi gjorde nu stora vesslo fyrir honom heima tjassær, og her var store flokkor av tottlaron og øron som sådde til bors vid honom. Men farisierarner og hinner skriftlærd og tarra knarra og innan lærersveinar hansar og søtto, kvi eta og drekka tid vid tottlaron og syndaron. Ta svera Jesus taimon, fruskon törvar ikkje lakna, men sjukon. Jeg ikkje kommet at kalla rattvois, men syndarar til omvendingar. Tar søtto vi igjen, lærersveinar Johannes fasta og julia og halda bønner, og lærersveinar farisierarna vi, men tøyner eta og drekka. Jesus svera i taimon, mon og tid få av bromennene at fasta, så langt som brukkommeren kjøtt taimon. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren ved fra taimon tidsjen, og ta skulle ta fasta, ta det jeg. Han sier taimon eisende løknelse, ånden skreier båt av nødgjønn plattje, og setor henne av gammalt. Tu så bæg i skreier han sunder hitt nutja plætje, og heldur ikkje høskar båten av hinn nutja til hitt gamla. Ongen letur heldur nutt vun og i gamlar skinnsetjer. Tu hitt nutja vunne sprøntjur skinnsetjenar, og det fyrir ongen, og skinnsetjen spillast. Nei, nutt vun eier at vera let i nutja skinnsetjer. Men ongen, som hefur drutja gamalt vun, vil hefa nutt, tu han sigur, Hitt gamla gott. Lukas sjätte kapitel. Näst fyrsta sabbat gick han ut genom ekor. Och lärjungarna hans slet och ox och gnuggade av de sunder vid hånden och åtta. Ta sjutton ekor av fariseerna. Kvi gera de te som icke löjligt att göra sabbat? Jesus svärde i taimon. Hava tid och icke lise kvä David gjorde Ta han var svenkor, han og tær, og i vi honom varo. Kosso han får inn i husgods, og tåg synesbrein og at, og gav eisne taimon i vi honom varo. Og tei hever ungen løyvi at eta, utan prestan eina. Og han sier vittar, menneskasåneren herre sabbatsens vi. Ein annan sabbat kom han inn i synagogene og lærte. Her vært han med avur som høkru hånd ver visen av. Hennes skriftlærdo og fariserarner hadde egen i etter honom, og man måtte fære at grua sabbat fyri at her kunde finna okkurst at glede han fyre. Men han visste hva der hoksa og så sier han vid mannen som eie hina visno håndina, reis til og kom fram her. Han reiste seg ta og kom. Så sier Jesus vittar, jeg spyrir tekon, hva løvligt sabbat? At gjøre godt, eller at gjøre illt, at bjerga løyve, eller for koma tøy. Han hukte rundt at her atler, og så sier han vi han, rett ut håndene. Han så gjør det. Ta hver hånd hans er frusk atter som hin. Men her var det helt oversinter, og ta seg og kvør vi annan om hva der skulle gjøre vi Jesus. Om tøyene får han ena for nye fjall i et bia, og han vær her alla nottuna i bøen til god. Ta og i så dæveren kom, kallade han til sin lærersveinar synar, og utvalde 12 av taimon, som han eisne kallade apostlar. Simon, som han eisne nevnte Petor, og Andreas, bror hansara, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matthias og Thomas, Jakob, son Alfeus, og Simon, som kallast Zelotes, Judas, son Jakob, og Judas Iskariot, han som var svigjare. Så får han oman Vittheimon og stegga i og einon slatta. Og her var store flokkor av lærersveinon hansara, og stor mångta fölkje ur Ötlund Judea, ur Jerusalem, og ur landenon fram vid Kjekven vid Tyros og Sidon. Så var komna at høyra han og vera grødd fyrir sjukersøynar. Tei som var plava av Oreinon Anton var grødd, og alt fölkje rönd jeg få nåme vi han, tog kraft tjekk ut fra honom og grødd i ödl. Han litte ta opp eiusøyne, hukte av lærersveinar søyner og sier, Sæl tid fatekko, tog rujegods er tikkara. Sæler tid som nu hungra, tog tid skulle vera mätta. Sæler tid som nu grata, tog tid skulle lea. Sæler tid tog människorna heta tikkun, tog tid ikkje vilja vite av tikkun, og tog tid hoa tikkun og kasta navn tikkara fraser som nega illt fyrir människasonarens skuld. Gleist han til og leipi av frøye, til løntikkare i stor i himle. Og av samme hatt gjør du fedsart herra vi profetene. Men vei tikkun til drøyko, til tid hava langt og finnje trøst tikkare. Vei tikkun tid som nu mett, til tid skulle hunkra. Vei tikkun tid som nu lea, til tid skulle syrtja og grata. Vei tikkun ta i ödel menneskje og ta seg vel om tikkun. Og samme hatt gjør du fedsart herra vi lije profetene. Men jeg sier vi tikkun som høyre, elskje fudgjentar tikkara, gjere teg man godt som heta tikkun, signe teg som banna tikkun, og bie fyrir teg man vi spittla tikkun ut. Ta og i ein slærti under annan venkan, så ratt honun hin vi, og ta i ein tekur kappan fra ter, så søyt honun heldur ikkje kyrstelen. Gjev einan og kvarjon som bier teg, og om ein tekur teg og i tutt så krev det ikkje etter. Som tid vilja at menneskje skulle gjere mot tikkun, så skulle jeg eisne tid gjere mot teimon. Og om tid elska teg som tikkun elska, kvært teg at takka tikkun fyre. Eisne syndarar elska teg som elska teir. Om tid gjere teimon godt som gjere tikkun godt, kvært teg at takka tikkun fyre. Eisne syndarar gjere det samme. Og om tid lena teimon som tid vågna få atterfra, kvært til å takka tikkun fyre. Eisne syndarar lena syndaren og på å få lukka mykje atter. Nei, elskje fudgjendar tikkara, gjere godt og lene uten at vanta nega atter. Så skal løn tikkara vera stor, og tid skulle vera bøten hins haksta, tog han gåver mot hinnon åtaksomo og öndo. Vere miskunnsom enn så feir tikkar miskunnsamer. Og dømi ikkje, så skulle tid ikkje vera dømt. For dømi ikkje, så skulle tid ikkje vera fordømt. Fyre djeve, så skal tikkun vera fyre djeve. Djeve, så skal tikkun vera djeve. Gott, stappa, rist, råka mål skal vera djeve tikkun i fengje. Toi vi målen om, og i tid måla vi, skal tikkun vera målt etter. Han säger till en eisen lycknelse. Man blindur kunna leja blindan. Koma tar ikkje bæra fallu gröverna. Lærisveinaren ikkje iver mestara sønum, men ein og kvör og gjør fullartur vere som mestar i hansara. Kvui sastu flusina i eia bróur tuns, men verur ikkje vere vi bjolkan som til nun egna eia. Edla kosso fartu sagt vi bróur tun, bróur, lät mig täcka ut flusina som i eia tunnum. Tu som särst ikkje bjolkan ut i någon egna eia. Hicklare tun, täck först bjolkan ut ur någon egna eia, och ta skall du sucha väl att täcka ut flusina som i eia bråver tunns. Tu har inte gott trä som blir ringan avvöxt, och har inte ringt trä som blir gåan avvöxt. Kvörst trä kännes av avvöxt i synum. De sanka jo ikkje fikur av tørnun, ei heldur henta de vunber av tørnarun. Gott menneska ber fram gott av innan gåva, og hjärta tess hever til, og ringt menneska ber fram önta av innan önta, og i te hever til. Toi mor tess talar te som hjärta ofullt av. Men kvi kalla tid med herre, herre, og gjer ikkje te som jeg sier. Kvart han og kjemur til møyen og høyrer år møyene og gjer etter teimon. Kvørgen han lykker skal jeg vise tikkun. Han lykker manne og skulle bygge hus og som ta grå djupt nyer og leie gruntene av hettelå. Ta og ta vannflå kom, skåla i streimeren av det hus og han var ikke mentor at vika tog av til at det var velbygd. Men tann og i høyrer og gjer ikke etter tog jeg lukker manne, og jeg bygde huset om man av gjørende ved ungen grunderleie under. Streimeren skåla i åte, og ta fattel vi ta sema, og fattel tess høs vær størst.
0: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelien efter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.